0: Schuss, il ja luen pauche secondes precis lina de quella domenica il 17 de maig che nos gratulain. La Marlisca Jochen de Rujaina io sul telefon ad ella ae de gratulà ad una pinche princessa. Benveni Marlis.
1: Ciao Gabi. Oggi la gratulà alla Gadia e la Buchli de Sassomi a Strunons ad os fiendi di fiastos con ella. Allora, weil nous an il spedindo si Ramon Schwiegersohn bei au Nord Natalie.
0: Il Gender.
1: Oh, mi se son.
0: Flot.
1: Allora le gratulai in sei grad.
0: Ecco, let's nom.
1: Le il Pascal Chaler che sta giù digis.
0: Il Pascal Chaler, jetzt è l'ubolbab della Ella in quel cas, ne vi?
1: No, no.
0: La Ella oz tu nons. Quindi oz ves giù brunch, as dic, ne vi?
1: Nu vă îngeru brânci, de.
0: Adus mai lu...
1: Adus mai lu... Pupeta, de la mama, facere, de fapt, din a fi bună spetă, de specialis.
0: Eu supun, o să pălă Ella, eu gândelus de domanda, a el în a turtă cu la Barbie?
1: Nu să vai în boc.
0: Ah, cu ea, eu buvi în o. Ui.
1: Na,
0: tot să nu.
1: Ja sai mo kala la tiram na buscio ien in quel local, ne se la a iura den kala produzesche petes. Aber
0: also, Lu Marlis, ja, man hat ja, die wins eher fa Elsatz. Kulle Tourte, wenn da eine Wohnung oder quella biala Chaminada. Ui. Alla Ella Kacunons, wenn ihr se la graffet. Ci sa, forse in Barbie, forse in Unicorni, a Schib, Flures, Kors, Chittes, ai, c'è bellezza.
1: Ja, also, es ist doch von den Geigen.
0: Quoi sai, was immagina? Basta. Per la Ella? Ed è un tic per Pascal, c'è l'er, ma non c'è musica d'anniversari.
1: De, con Svizzera goffi, alle hente gönto qua.
0: Fecci, Bugien, un grazie al Fecci, Marlisca Jochen per il telefono al studio, bella fiesta con la Beadia.
1: Merci Fecci, ciao Gabi.